بولا شري نرم بقوان كي جي ششي دوش فرمه ديو كي جي هندو دام سامرات ست گرو سوامي مدهوانن جي بقوان كي جي فيشو گرو مهمندلشوا سوامي مهشورنن جي يوگي راج كي جي ششي علقپور جي مهاراج كي جي ستيا سناتن دارم كي جي ओम